abɔntenso na fɛ deɛ awurade atete ma bi obi tia so mu ɛna medida ɛsɛ sɛ yɛbubu tia so no nyinaa yɛbubu tia so no nyinaa ane na bɛta nsuo na bɛtɔi nsuo na bɛtumi awurade sɔ me mu sɔ me mu sɔ me mu